0: Captain Koda.
1: Ya meti ase no ti ase ma yen
0: Captain Koda oni ni ano
1: se wo wa ma jini me bi atum so nyankopon ti ase oni ya die nyina ma wo oni hwe osu bo ho ban ya wuhuri nyawa ho di unyanse bi anka o ya papa peso yen o yo no.

0: Mini.
1: Ma bo bo e nanike.
0: Mi ka metropo FM. Si ke gbele e fe pem pem pem o so.
1: O laje.
0: Te laje te.
1: FM here ne ba onuko he.
0: Mi FM.
1: Eh Peace FM.
0: Peace FM.
1: Te jole FM onuko he.
0: Onuko he. Ni gbe mana na kan FM
1: e. Ka for 104.3. Peace FM.
2: Abaa neke.